Mùa xuân thật là ngu ngốc, cớ sao lợn phận xứ này. Kìa mùa xuân thật là ngu ngốc, xứ sở cấm, xứ sở chán ngắt buồn nôn.

lỗi tấm bảng hiệu dẫm đạp lên đôi mắt người lính già, người tình phản bội còn hơn 1.000